0: Kuna pachasa irpiru armiñan kacha ui política tokena?
1: Kuna pachateja arknaka tapje, aksaraya tapje, nua tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waitata tapje, hanitukuya pañapataki irpiri.